0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Hehehe, lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah Neng, lah iyo iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku Neng nang sekolah mulai isuk ya Neng yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho Neng.
1: Iyalah iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anak sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif, gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa mana? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho Ning.
0: Iya ya Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya iso berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.

Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenang no ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

0: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

0: Diudek dados tunggal. Insya Allah niku
1: Wawet.
0: adian berase mboten sepinten putih niku saged putih. Kalih dinten sepindah masak nasi mboten bermasalah. Ngoten lho
1: neng.
0: Niki tipe Bu Eri niku ngoten niku wau neng.
1: Sip. Matur nuwun ilmunipun. Iki
0: disaged diterapaken sinten kemawon yang kepengin masak 2 hari sekali. Ini ku wau tipe neng.
1: Nggih, matur nuwun ilmunipun.
0: Nggih.
1: Hadiah lagu monggo niki campur sari oh. Sampun wonten napa niku gendhingipun, rotetengipun. Niki enten Karang Kates Ninggal Janji, enten Nglamone Ngati Mantos, Kembang Arum Probolinggo Itok, Konco Tani Nurhana, Keluyuran Arum Kotipah.
0: Nurhana kemawon.
1: Nurhana konco tani monggo kagem sinten babarno.
0: Kagem siang menika nembe mirengaken setya tuhu mirengaken pro 4 wonten pundi papan lenggahipun kalian leye-leye tak sampunipun dahar siang. Monggo kagem samudayanipun ing pun nggih.
1: Nggih.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami. Salam mugi kagem Ibu Eri. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Aba Parno ingkang sampun gabung lewat WA ne Pro 4. Nggih. Kita midhangetaken sareng-sareng nggih Cak Ning. Menawi kala wau sampun dipun ngendikaken dening Aba Parno nggih, dados enten tambahkan bahan alami nggih niki bisa menambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Wah, pas menika. Cuka nggih saged utawi sehelai daun pandan tenggene beras sebelum dimasak ngeten nggih Cak Ning. Masuk. Maturun sanget Aba Parno Bu Erik nggih. Konco tani saking Nurhana.

Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenang no ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

Cak Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing nggarai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Aduh. Seger tenan. Pancen. Nek getih-getih jek bayi iki penak rasane.
1: Danu boyo. Kaya suarane menungso.
2: Lah menika
1: kula nggih kepirakaan
2: sewantenipun.
1: Loh, dalem momen iki suarane diparani.
2: Monggo. Kula derek
1: kaya suarane.
2: Nggih, leres. Tiyang wadon.
3: Danu boyo. Hati-hati. Iki menungso tenan. Apa kewan sing membo-membo dadi menungso?
2: Menawi kula mirsani menika kadosi manungso lumrah.
1: Tadi boyo,
2: anane kok.
1: Sik.
2: Loro teman, kadosi sipun nang jabang bayi ingkang dipun
1: dipangan
2: sing kados ngoten. Hei, Kisana.
0: Hei. Sapa bapakmu?
3: Tandu.
2: Loro teman,
3: sing ati-ati.
0: Wani-wani.
3: Ojo-ojo iki siluman.
0: Aku iki lagi mangan.
3: Sik, di sana. Ah, kon iku menungso lumrah. Kok ngombe getih kaya ngono? Eh? Getih bayi pisan.
0: Kali nyapa?
3: Nek menungso lumrah apa dudu?
0: Mbok sawang aku iki menungso lumrah apa dudu?
3: Tandu. Kaya-kaya iku ora masuk akal, ora tinemu akal.
2: Meniko ngaten to, Rut.
3: Dadi ya iki
2: kadose jalmo menisa menika mboten jalmo menungso biasa.
3: Ora
2: mboten jalmo menungso lumrah.
3: Wis, bah kuwi menungso apa dudu? Dirangket kademangan.
2: Ayo ke sana, manuto tak rangket tak gawa nang kademangan.
0: Wani kowe karo aku.
3: Lho,
2: apa aja dhisik wateni.
3: Ayo dipaksa dirudha paksa. Tandu.
0: Aduh.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan, pinanggian malih ing cariyos candhaipun. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi niskolo kumalaning pramudito. Sirno kang dirgomo sinapu ingkah ningan. Rahayu sagung dumati rahayu propan demen mo cepat kakona putri ing pundi kemawon papan lenggaipun. Sugeng dalu lan sugeng pepanggian malih kalana dicara maca pat ingkang kagiyaraken lumantar FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nun pemirsa, kula pun Alvaris Suroningrat ingkang ngembani giaran maca pat ing dalu menika. Wondene rantamana dicara maca pat ing dalu menika inggih menika ingkang sepisan. Inggih menika waosan baku Sekar Santi Puji Sekar Megatro kalajengaken kita inggih menika nampi para kadang kang gegono via telepon on air 0315462961 mangke kalajengaken waosan baku utawi topik siaran ing dalu menika inggih menika werdine surat Al-Fatihah Sekar Asmorondono panutup Kidung Montrowedo Sekar Dandangkulo. Mangkaten para pirsa rantaman adicara maca pat program 4 RRI Surabaya ing dalu menika. Lan kados dene padatan sumangga kula dherekaken kita lerem sawetawis. Kita mangesti dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi kanthi waosan baku inggih menika Santi Puji Sekar Megatruh. Kanthi pangajap mugi-mugi giaran ing dalu menika saged rancak nir ing sambikala. Santi Puji Sekar Megatruh. Gya manunggal naring budi hamemayu. Hayuning sagung dumadi Samyo hangayati sujud Srana mahasingasepi meminta sihing yuwang manon.

Makaten Pusetyo micilipun genyo Raden Gatotkaca bingleng lengleng adatipun kasambet kemenika mekaten.